sinä tiempo, sinä äänjä, sinä messias. Tämä on ikään tämä alku, joka tämä tapahtuu, mutta sinä olet. Sinä olet kriala porfeita.